0: klasikinio roko legendos.
1: Eurohip yra 1969 metais susikūrusi anglų roko grupė, kurios pradžią simbolizavo prodiuserio Gary Brono ir klavišininko Keno Hensley prasidėjęs bendradarbiavimas. Dėl polinkio į melodingą muziką, Eurohip karjeros pradžioje buvo juokais vadinama heavy metal scenos Beach Boysais. Nepaisant to, šiandien būtent šis kolektyvas yra vadinamas vienu pirmųjų išdrįsusių eksperimentuoti su progresyviuoju roku, hard roku, heavy metal, džiazu ir net country muzikos elementais. Vienas didžiausių Eurohip hitų buvo 1972 metais išleistame albume Demons and Wizards atsidūrusi daina Easy Living. Nors Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje Easy Living didelių aukštumų nepasiekė, tačiau iki šių dienų šis kūrinys yra puikus klasikinio roko dainos pavyzdys.

Metallica yra amerikiečių trash metal grupė, kurią 1981 metais įkūrė iš Danijos kilęs būgnininkas Larsas Ulrichas. Tai viena sėkmingiausių grupių pasaulyje, pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų. Metallica dažnai yra vadinama pačia svarbiausia didžiajame geriausių trash metal grupių ketverte, į kurį taip pat patenka Megadeth, Slayer ir Anthrax. Vienas žinomiausių ir komerciškai sėkmingiausių Metallica dainų yra baladė Nothing Else Matters. Šis singlas, kuris buvo išleistas 1992-aisiais, reklamavo albumą Metallica, kurį dar kartais kritikai ir melomanai vadina juoduoju albumu. Nothing Else Matters yra baladė, todėl pradžioje nemažai Metallica gerbėjų piktinosi grupės sprendimu įtraukti šią dainą į savo albumą. Nepaisant kaltinimų parsidavimu, šis kūrinys ilgainiui tapo vienu geriausių ir didžiausių grupės hitų. Amerikoje jis buvo pakilęs į 34, o Britų tupė net į 6 vietas. Šią dainą sukūrė Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas. Jie skyrėsi vienai savo merginai. Daina pristačiusi vaizdo klipą, kurį MTV pirmą kartą parodė 92 metų vasario 26, režisavo Adamas Dubinas. 1999 metais singlo pavidalu buvo išleista dar viena Nothing Else Matters versija. Ją Metallica įrašė kartu su Maiklo Keimano diriguojimu San Francisco simfoniniu orkestru.

Sveiki, nesvarbu kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas, nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

ant suolelio prie pat vartų. Sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rytis, tikrai nesargas.

treaba, atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas meilužė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė, kaip vaikai.

vienuoliai, pasiūlius pasimels. Jos suprantu, pagirios iš tėvo krūti. Iki mamos dar prisibelstum.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Guns N' Roses yra amerikiečių hard roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Jau debiutinis kolektyvo albumas Appetite for Destruction buvo išpirktas didesniu nei 26 milijonų tiražu, o viso pasaulyje nupirkta mažiausiai 90 milijonų Guns N' Roses albumų. Padėdami blogų vaikinų įvaizdžio ir įspūdingų koncertinių šou, šie muzikantai greitai užkariavo roko muzikos gerbėjų širdis, kurios tuo metu buvo tiesioginė prasme iki koktumo apsalusios nuo per muzikos televiziją ir radijos statys transliuojamos skudrinio roko muzikos. Gaila, tačiau 1993 metais grupės narių nesutarimai baigėsi originalios sudėties muzikantų išsiskirstimu ir grupėje Guns N' Roses liko tik vokalistas Axl Rose. November Rain yra viena žinomiausių

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunų tyrėjų. Toks pasaulinio lygio mokslo renginys Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Švedijos kairiosios partijos pirmauja vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, o kraštutiniai dešinieji praranda pozicijas, rodo balsavusiųjų apklausos iš karto po rinkimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupės The Black Rose dainos Hard to Handle originalioji versija, kurią atliko Otis Redingas, išleista 1968 metais, jau po šio atlikėjo mirties. Nuo to laiko kūrinį savo repertuarą įtraukė nemažai pop ir roko atlikėjų, pradedant Etta James ir baigiant Tomu Jonesu. Grupės The Black Rose, kurios brandolis sudaro brolių Chriso ir Richo Robinsono tandemą, šios dainos versija pripažinta žymiausia. 80-ųjų pabaigoje jie grojo senąjį roką, kurio populiarumas blėso. Taigi broliai dažnai koncertavo mažose Amerikos klubuose, neretai rizikuodami, nes gitaristas Richas buvo dar nepilnametis. Galiausiai atlikėjai buvo pastebėti ir pasirašė kontraktą su įrašų kompanija Def American. Atsirado galimybė savo dainas įrašyti profesionalioje studijoje. Daina Hard to Handle atnešė didžiausią sėkmę. Jos singlas tapo kelis kartus platininiu. Dainai pasiekus perkamiausių singlų top 40, albumas Shake Your Money Maker greitai perkopė 3 milijonų kopijų tiražą. Geriausios rock'n'roll tradicijos. Radio eteryje grupė The Black Rose ir žymioji jų daina Hard to Handle.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti, nuo šiandien vėl gali jauno šeimos. Tam skirta apie 6 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas, juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPIS sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivaldybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Vizitą Ukrainoje tęsia premjeras. Mindaugas Sinkevičius šiaurės vakarinime Lucko mieste vakar jau susitiko su šalies ministru pirmininku Sergejumi Koreckiu. Toliau suplanuoti susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui, taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtasi, vyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareišiai suskaičiavus 94% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumą sudaro 175 vietos. Švedijos rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins trijų vietų persvarą prieš konkuruojančią keturių partijų koaliciją vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. 600 dalyvių subursantis pasaulinio lygio mokslo renginiai šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmą kartą Lietuvoje rengiamoje tokio lygio Europos branduolinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencijoje susirinko mokslininkai, inžinieriai ir jaunieji tyrėjai. 5 dienų susitikime bus formuojami tyrimų prioritetai ir koordinuojamos institucijų atsakomybės. Vyks paralelinės sesijos, darbo grupių susitikimai, specializuotos paskaitos bei diskusijos. LHCB eksperimento tikslas – atsakyti į vieną fundamentaliausių šiuolaikinės fizikos klausimų – kodėl mūsų visatoje dominuoja materija. Eksperimente dirba apie 2000 mokslininkų iš viso pasaulio.
0: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar namie susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir autsaiderio akistata, taip Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Camouflage – legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę iš dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjų, apkaltindamas juos išdavystę valstybei. Filmas NASA pasakoja apie dirbtinio intelekto sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą. Venecijos kino festivalyje filmas laimėjo specialųjį žiūri prizą. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūziją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesa, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. 12 savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Jie judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jauno šeimos. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniu neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramai įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
3: Sprogimai šią naktą įdėjo Rusijos mieste Sočyje. Skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste esančiame už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalyjasi didelio gaisro vaizdais. Nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį spėjo jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas. Anot jo, tokios atakos sukelia dizelino stygių. Trumpas aiškino, kad tai vyksta ne dėl artimųjų rytų, o dėl to, kas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės, atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų įtiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turintį įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Kitas įgeis namų.
1: Būto.
0: Būto internetas.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Latvija nuo 21 iki 12% sumažinus pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Delfi duomenimis Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepa, palyginti su birželiu, augo iki 63, o rugpjūtį net iki 70%. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų. Latvijos 3-3 krepšinio rinktinė susigražino Europos čempionės titulą. Belgijoje vykusių pirmenybių finale Latvijai 19-10 įveikė Nyderlandų komandą ir triumfavo pirmą kartą nuo 2017. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Britų atlikėjas Joe Cockeris per savo 43 metus trukusią muzikinę karjerą įrašė net 22 studijinius albumus. O tai reiškia dešimtis ir net šimtus visame pasaulyje žinomų legendinio Britų atliekamų dainų. Tačiau anai tol tikrai ne visų jų autorius ir yra pats atlikėjas. Nors rašyti dainų tekstus Joe tikrai mėgo ir jam tai neblogai sekėsi, bent keletą žymiausių Britų dainų parašė kiti autoriai. Puikus to pavyzdys – 1989 metais pasirodžiusi daina When the Night Comes, kurią sukūrė žymusis Brianas Adamsas ir dar vienas kanadietis Jimas Wallensas. Beje, dainoje įrašęs ir ritminės gitaros partiją.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
9: It'll kill me.
10: Bad boy!
8: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
12: Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymą. Teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti nuo šiandien vėl gali jaunos šeimos. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas, juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPI sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivalybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Latvijai sumažinus PVM maistui, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams pridėtinės vertės mokestį sumažino nuo 21 iki 12%. Portalo Delfi duomenimis sumažėjus kainoms, lietuviai išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje išaugo. Tai esą rodo banko kortelių statistika. Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepa palyginti su birželiu augo maždaug iki 63, o rugpjūtį net iki 70%. Alkoholinių gėrimų parduotuvėse augimas buvo dar ryškesnis.
3: Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtas, įvyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareičiai suskaičiavus 94% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumas sudaro 175 vietos. Rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins 3 vietų persvarą prieš konkuruojančią 4 partijų koaliciją, vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. Regioniniuose rinkimuose žemutinėje Saksonijoje Vokietijoje pirmauja kanclerio Friedricho Merso vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga. Pirminiais duomenimis jį turėtų surinkti beveik 28% balsų, socialdemokratai 24,5, kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai 16,5%. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Trims bankeros bendrai kūrėjams pareikšti įtarimai dėl 45 milijonų eurų vertės svetimo turto išvaistimo, platinant bankeros žetonus. Tyrimo duomenimis bankero žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Juos įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūzijos rinktinę. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Didėjančią Arkties regiono svarbą Europos saugumui, būdų stiprinti Europos Sąjungos buvimą šiame strategiškai svarbiame regione, aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių. Dokumentas nustatys sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžių, sako teisingumo ministrė. Tokį pažadą Rita Tamašūnienė išgirdo Kijeve, susitikusi su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu. Pasak ministrės, Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Susitikime taip pat aptartas Ukrainos eurointegracijos kelias. Ukrainos vėliavos kotą šiąnakt sostinės Gedimino prospekte nulaužė du neblaivūs vyrai. 26 ir 31 įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Pasak muftijaus, galbūt mečetė Kaune ramybės parke reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Taip pat, pasak jo, reikalingi įstatymai, neleidžiantis kiršinti žmonių dėl rasės, tautos ar tikėjimo. Anot muftijaus, turėtų būti atliktas ir tyrimas dėl policijos pareigūnų elgesio incidento metu penktadienį. Naujojoje perkėloje Klaipėdoje prasideda remontas, keleiviai įspėjami dėl galimų eilių. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Nors aktyvusis vasaros sezonas jau pasibaigė, rudenį Neringoje suplanuota daug įvairių renginių. Tam tikromis dienomis laukiama didesnių lankytojų srautų. O šiandien prasidedantis naujosios perkėlos krantinės remontas truks iki gruodžio. Keltai kursuos įprastų tvarkaraščių, tačiau vienu metu prie krantinės galės švartuotis tik vienas keltas. Bendrovės smiltynės perkėlai įspėja, kad transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali vykti lėčiau, o susidarius didesniems srautams pailgėti laukimo laikas.
3: Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Berlyne pasibaigusime pasaulio moterų krepšinio čempionate triumfavo Jungtinių valstijų rinktinė finale palaužusi prancūzijos krepšininkės 97-79. Bronzos medalius iškovojo ispanės 81-58 sutriuškinusios šeimininkės vokietės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniaus universiteto profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančios saulės ordinas už nuopelnus skatinant akademinius mainus. Šikšnys vienas iš keliausių gyvybės mokslų srities mokslininkų pasaulyje. Jo darbai reikšmingai prisidėjo prie genomo redagavimo technologijų tobulinimo. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Atkakliose rungtynėse pergalę šventę Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Kol kas tiek, išsamio žinios 11. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 2008-aisiais grupės The All American Rejects vyrukai patyrė, ką reiškia tikroji šlovė. Ta jausma jiems atnešė tais metais pasirodžiusi daina Gives You Hell. Šis kūrinys buvo toks sėkmingas, kad pateko į daugiausiai per metus grotų dainų 40-ką jungtinės.

0: Реклама. О, Дева! Кардинас!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių – Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Sprogimai šią naktą įdėjo Sočyje, skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortiniame mieste esančiame maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalyjasi didelio gaisro vaizdais. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Kariuomenė informuoja, kad iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes, jie judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Studijas Klaipėdoje šiemet pradėjo kur kas daugiau studentų iš užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Klaipėdos universitete studijas pradėjo 258 užsieniečiai, pernai jų buvo 190. Daugiausia studentų šiemet atvyko iš Ukrainos, Maroko, Indijos bei Turkijos. Lietuvos verslo kolegijoje užsieniečiai sudaro 21% visų priimtų studentų, augimas sudarė apie 15%. Daugiausia užsienio studentų čia šiemet atvyko iš Latvijos, Pakistano ir Bangladešo. Tarptautinių studentų skaičių šiek tiek ūgtelėjo ir SMK aukštosios mokyklos Klaipėdos skyrių. Studentų iš užsienio skaičius dėl pasikeitusios studijų organizavimo tvarkos sumažėjo tik Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
1: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį įmušė Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimas su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. Žalgiriečių stratego Andriaus Karlos teigimu, norint kovoti dėl čempionų titulo, reikėjo laimėti. 0-0 vakar baigėsi ir outsiderio akistata, taip Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda, dar vienerios rungtynės bus sužaistos šiandien. Gargždų banga namie susitiks su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Trumpi lietus šiandien prognozuojame daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitymui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmaniasias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: auto internetas.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Regitra palengvina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariuomenė informuoja, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami skirtingo pobūdžio karines grėsmes. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Didėjančią Arkties regiono svarbą Europos saugumui būdų stiprinti ES buvimą šiame strategiškai svarbiame regione aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus ES valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių. Dokumentas nustatys sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Nedelsiant pritarti Ukrainos generalinio prokuroro atleidimui, aukščiausiai radą paragino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pats įteikė atsistatydinimo prašymą po to, kai buvo paviešinta informacija apie išaiškintą su prokuratūra susijusią nusikalstamą organizaciją. Jie, kaip įtariama, sistemingai gaudavo kišius iš sukčiavimo skambučių centrų ir gautas lėšas legalizuodavo. Kravčenka kaltinimus neigia ir informuoja šiuo metu esantis komandiruotė į užsienyje. Jis taip pat teigia davęs nurodymą pareikšti tarimus nacionalinio kovos su korupcija biuro vadovui Semionui Krivonosui. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turintį įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Tuo metu Hiustone šiandien prasidės didžiojo 20 šalių susitikimų ciklas dėl energijos gausos. Jame taip pat planuoja dalyvauti pagrindinių naftą išgaunančių šalių atstovai. Atsiųsti keletą pareigūnų nurodė ketinanti ir Rusija. Automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą regitra pakeitė. Nuo šiol jis bus paprastesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki šiol regitros interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šią formą kas mėnesį atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Atnaujinta forma padės nuosekliai pateikti visą sutarčiai reikalingą informaciją. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengta sutartį bus patogu iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašų bei išsaugoti savo įrenginyje.
0: Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą namuose. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė į Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėję Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingo alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantis 11% respondentų, kai prieš 5 metus tokių buvo 7%. Vieno alkoholio vienetas sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Panevėžį, Kauno rajono Hegelman ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis, taip pat baigėsi akistata tarp Vilniaus Žalgirio ir Sūduvos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Žinių galima semtis pamokose, galima jų ieškoti paskaitose ir vyresniųjų pasakojimuose. Jų taip pat galima rasti ir dainuose. Kompanija iš Kalifornijos Bad Sons tokį edukacinį kūrinį Daft Pretty Boys išleido 2016 metais. Jame kalbama ne apie matematiką, geografiją ar kitus mokyklinius dalykus, o einama prie labiau gyvenimiško klausimo. Kaip nepasimauti, žvelgiant tik į žmogaus išorę.
1: Daina

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojantį žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekio suplanuotos derybos dėl Hormūzo sąsiaurio buvo atšauktos, naftos kainos šiandien šoktelėjo. Brent rūšės naftos lapkričio ateities sandorių kaina šį rytą pakilo beveik 3% ir viršijo $107 už barelį. Medikų atlyginimų didinimas svarstomas sieti su vidutinio darbo užmokesčio augimu, teigia sveikatos apsaugos ministras. Linas Kukuraitis šiandien susitikime su opozicinė konservatorių frakcija taip pat tikino, kad veiksmų planas, kaip mažinti eilės pas gydytojus, bus parengtas dar šiemet. Ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias – dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai bei odontologai. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jauno šeimos. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniu neviršė 14 kvadratinių metrų, arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramai įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
0: Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nesutarimai dėl migracijos, religijos ar kitų visuomenėje jautrių klausimų negali būti reiškiami, žeminant žmonės ar trukdant jiems atlikti religinės apeigas. Policija praneša, kad kol kas ypatingų saugumo priemonių mečetės aplinkai skirti neplanuojama, nes informacijos, kad neramumai galėtų ten pasikartoti, neturima. Tuo metu žurnalistų kalbinti prie mečetės penktadienį susirinkę baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: реклама. Ой, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM. Rock FM.

0: Рок FM. Рок FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai, aš Evelina Želvytė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžinta žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Šį vakarą elektros kaina biržoje pakils iki 72 centų už kilovatvalandę. Pasak elektros tiekėjų, Lietuvos prekybos zonoje toks tarifas galios 15 minučių nuo 20 valandos. Mažiausia kaina 20 centų už kilovatvalandę bus tarp 17 valandos 15 minučių ir pusės 6. Tai aktualu gyventojams pasirinkusiems su biržos kaina susietus elektros planus. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
0: Rock.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitymui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmaniasias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonės, savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamus objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgiu traukiniu Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, miragina Kijevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kijevai. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniu yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Kaip skelbta į Varšuvą vykęs traukinys netoli Ukrainos sienos su Lenkija apšaudytas netrukus po to, kai pro šią vietą važiavo aukšto rango vakarų šalių atstovai. Tuo metu šiandien Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose, Ukrainos Černyjivos srityje. Žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 8 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Toks pats kainos lygis buvo trumpam pasiektas ir šįryt apie 7. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba. Taip pat aukštesnės dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuoliai aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų, tai yra litrą 200 ml alaus, 600 ml vyno ar 150 ml stipriojo gėrimo, sako išgeriantis 11% respondentų. Prieš 5 metus 2021-aisiais tokių buvo 7%. Išaugo ir tabako bei narkotikų vartojimas. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 73% apklaustųjų, 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Tuo metu bent kartą bandžiusių narkotinių ar psichotropinių medžiagų padaugėjo nuo 14 iki 24%.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

waving your banner all over the place. We're

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas, praneša Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Pasakio, kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį ir tęsė tyrimą. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė praėjusį penktadienį Facebook'e. Šiandien pateiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Jo pareigas laikinai perima likšiolinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Rock

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутим юдом.
1: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro, išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmes algoritmą. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskos skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje priminsiu be Druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltu pripažinta Malinauskui teismas skyrė ir 60 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 30 tūkstančių eurų. Tačiau neuždraudė ateityje užimti kokių nors pareigų, tad Ričardas Malinauskas galės ir vėl kandidatuoti pavasarį vyksančiuose mero rinkimuose. Šalyje daugėja bent kartą narkotinių medžiagų bandžiusių žmonių. Per pastaruosius 5 metus tai darė beveik kas 4 gyventojas, o per šiuos metus maždaug kas 17. Kanapė šalyje išlieka populiariausia narkotinė medžiaga. Nors per pastaruosius 5 metus sumažėjo jų prieinamumas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Anot jo kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas 5 respondentas. Per 5 metus šis rodiklis išaugo nuo maždaug 13 iki 20% šiemet. Vis tik Lietuvoje kanapių vartojimas lieka kiek mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Antras pagal populiarumą šalyje yra kokainas, bent kartą gyvenime jo pripažįsta vartoja bemaž 4% respondentų. Daugėja ir nesaikingo alkoholio vartotojų bei rūkorių, bent kartą per savaitę po porą trejetą bokalų alaus, kelias taurės vyno ar kelias taurelės stipriojo gėrimo, sako išgerintis 10% apklaustųjų, bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 7 iš 10 žmonių, tai 8% daugiau nei prieš 5 metus. Artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui prasideda rekordinės 5000 km bėgimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas iki lapkričio bandys perbėgti Jungtinės valstijas. Pradėjęs San Franciske, jis planuoja kasdienį veikti po 100 km ir galiausiai pasiekti Vašingtoną. Bėgimo stotelėse ultramaratonininkas susitiks su Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenėmis, lituanistinių mokyklų mokiniais, jaunimu, kultūros, visuomeninių organizacijų atstovais. Viso bėgimo metu Ardzijauskas neš Valdo Adamkaus pasirašytą vėliavą. Tai ne pirmas šio sportininko nuotykis. Prieš 6 metus jis per 444 dienas įveikė daugiau nei 30 tūkstančių kilometrų ir taip virtualiai apibėgo pasaulį.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti

0: tūkstančių paramos gavėjų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Iki pat dabar Greta Van Fleet nėra parašiusi ir išleidusi tokio kūrinio, kurio populiarumas prilygtų Highway Tune. Šis kūrinys net nesulaukė pilno studijinio albumo, tad teko pasitenkinti patikimo į mini albumą. Highway Tune ne tik nurovė stogą paprastiems gerbėjams, bet ir patraukė Grammy apdovanojimų rengėjų dėmesį. Kūrinys buvo nominuotas, tiesa apdovanojimo pelnyti tą kartą nepavyko.
1: Daina

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso, sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonė savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamos objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgių traukinių Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjevo sąjungininkes elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Tuo tarpu Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose Ukrainos Černyjivos srityje, žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti, Pavlograde žuvo žmogus, 5 sužeistieji. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 20 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba, taip pat aukštesnis dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuoliai aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Tuo tarpu apskritai energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesniems išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant vis prastėjančią padėtį artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos regione, Brent rūšies naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormūzo sąsiaurių buvo atšauktos. Savo raštu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Lietuvos gyventojai gali įpirkti vis daugiau maisto ir gėrimų. Išsamiau apie tai Evelina Želvytė.
4: Pasak valstybės duomenų agentūros, vidutinis atlyginimas į rankas per metus išaugo maždaug 9%. Tuo metu maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai atpigo daugiau nei 2%. Tai reiškia, kad tą pačią išlaidų dalį skirdamas maistui ir už jį mokėdamas mažiau, statistinis šalies gyventojas jau gali įsigyti maždaug 11,5% daugiau nei prieš metus. Arba sutaupytus pinigus skirti kitiems pirkiniams. Visgi per tą patį laiką pabrango energetiniai ištekliai, būsto išlaikymas, kasdienės kelionės ir įvairios kitos paslaugos. Tad tai neleidžia taip sparčiai augti žmonių perkamai įgaliai.
3: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesa, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitymui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

0: būto.
1: Būtų internetas.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netoli Lenkijos pakrantės iš Baltijos jūros ištrauktas kovinis dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų, skelbė Lenkijos kariuomenė. Esą nuo Liepos pabaigos nefiksuota jokių oro erdvės pažeidimų. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis rastas netoli pajūrio kurorto Rusinovo, šiaurės vakarų Lenkijoje. Pirminiais duomenimis tai rusiškas Gerbera tipo dronas. Aiškinamasi, ar jame buvo sprogmenų. Tuo metu Ukraina praneša, kad per naujausius Rusijos smūgius Lvivui, Voluiniai ir Rivniai dronai valdyti iš Baltarusijos. Kaip teikiama, per jos teritorijoje esančius retransliatorius buvo perduodami signalai Rusijos paleistoms skraidyklėms. Jauno šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik 2 šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaros pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Kaip skelbti vakar paryčiais, kariškių radarai ties Varėna fiksavo tikėtinai iš Baltarusijos įskridusį Lietuvos teritoriją kirtusį ir Rusijos Kaliningrados sritį išskridusį objektą. Dėl šio incidento oro pavojus nebuvo paskelbtas. Pasak krizių valdymo centro atstovų neatmetama, jog tai galėjo būti provokacija ar reagavimo sistemų išbandymas. Priminsiu, prieš tai vakar Vilniaus ir dar kelių regionų gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau paaiškėjo, jog radarai užfiksavo paukščių būrį. Ukrainai, artėjant šaltajam sezonui, bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Signalinos atominės elektrinės, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu sprendžiama, kaip kuo greičiau pristatyti apie 600 tonų sveriančią įrangą. Taip pat Sinkevičius teigė Kyjevui pažadėjęs suteikti pagalbą lokomotyvais po Rusijos smūgio į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Ukrainoje viešintis premjeras Sinkevičius tęsė susitikimus su šalies vadovais ir pareigūnais. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl jų įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje, priminsiu, be Druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltų pripažinta Malinauskui teismas skiria 60 tūkstančių eurų baudą, tačiau neuždraudė ateityje užimti kokiu nors pareigų, tad Ričardas Malinauskas galės vėl kandidatuoti pavasarį vyksančiuose merų rinkimuose. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetę surengė triukšmingą pasirodymą su išeidinėjimais ir atsinešta kiaulės galva. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Europos Sąjunga bandys stiprinti vaikų apsaugą socialiniuose tinkluose. Išsamiau Vilina Želvytė.
4: Po daugiau nei metus trukusių diskusijų jau šią savaitę ketvirtadienį Briuselyje žadama pristatyti vadinamąjį Europos Sąjungos vaikų aktą. Juos siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo socialinių tinklų daromos žalos. Iš vakarėse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos parlamente Strasbūre turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Ekspertų grupė siūlo įvesti 13 metų ribą, griežčiau nusiteikusi Prancūzija 15. Pastaruoju metu diskutuojama ir apie nurodymų socialinių tinklų valdytojams, kad šie panaikintų funkcijas keliančias priklausomybę.
3: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politiko skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja, esą tai politinis susidorojimas. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 4 vietą, Gargždiškiai 6. Kol kas tiek, išsami žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Rock.

0: Garsiausiai visų laikų The Cranberries dainai Zombie ypatingo pristatymo nereikia. Mat dainos populiarumas perklausų skaičius kalba patys už save. Tiesa, kūrinio tema visai neišlinksmųjų. Grupės vokalistė Dolores O'Riordan ją parašė kaip protestą prieš Šiaurės Airijoje vykusius nesutarimus bei smurto protrūkius.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама. Ой, дева! Кратинас!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis nori, kad ekspertų darbo grupė iki rytojaus vakaro pateiktų incidento Varėnoje chronologiją bei analizę, kas, kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Rusijos smūgių traukiniui Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siek išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomonė sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetę surengė triukšmingą pasirodymą, su žaidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Vidaus reikalų ministras sako, kad augant įtampai padėtį turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant į visą aštrėjančią padėtį artimuosiuose rytuose, Brent rūšės naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormūzo sąsiaurio buvo šūktos. Savo raštu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražintas žalias mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17, 21 laipsnis šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše amžinieji biplanai ir jų daina turinti įdomią šaknis. Turbūt daugelis atsimena 1997 megahitą Tong, kuris priklauso Natalie Imbruglia. Tai buvo debiutinis Australijos singlas, kuris padarė įspūdį ir biplan vyrams. Kaip sakė grupės lyderis Maksas Melmanas, grupės kūrinys nupiešiu bent jau emociškai į Tong labai panašus. Įrašytas jis buvo brangioje studijoje, bet galutinis variantas atlikėjų netenkino, ypač prasta būgnų partija. Ir čia į pagalbą atskubėjo kolega Igoris Kofas, kuris panašu pataisė situaciją. Ir tuo pačiu tapo neoficialiu dainos prodiuseriu. Nupiešiu priklauso ankstyvai grupės kūrybai ir buvo įtrauktas į 1998 albumą Braškės.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politikos skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja esą tai politinis susidorojimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda kariuomenės pratybos, pažymima, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Jauno šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantys 11% respondentų, kai 2021-aisiais tokių buvo 7%. Vieno alkoholio vienetą sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražinta žalias mirksinti šviesoforo signalą, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Regitra palengvino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje, iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė dar praėjusį penktadienį Facebook'e, o šiandien patiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Balčiūno pareigas laikinai perims likšelinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

valandos. The Heart yra britų grupė, kurios muzikantų sudėtis galutinai išsigrynino 70-ojo dešimtmečio pabaigoje. Nemažai prie grupės žinomumo prisidėjo čia karjerą pradėjęs Peteris Frampton'as. Deja, pradžioje grupė dideliais pasiekimais girtis negalėjo, ko dėka prarado kontraktą su Parlophone Records. Netrukus grupė susidomėjo dainų autoriai Kenas Howardas ir Alanas Blakely, padėję sukurti vientisą The Heart muzikos skambesį. 1967 metais išleistas singlas From the Underworld savai pat pasakoja surf Feo ir Euridikės istorija pasiekė Britanijos hitų top 10. Netrukus The Heart išleido didžiausių savo hitų tapusį singlą I Don't Want Our Lovin' to Die, kuris 1968 metais pakilo į penktą Britų topo poziciją. Šios dainos sėkmė buvo tokia didžiulė, kad The Heart lyderį Peterį Framptoną paaugliams skirta žurnalas Rave paskelbė 1968 metų veidu. Only you can help yourself, so try not to mislead.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunkų sportą, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra, sakykime, ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris sakykime akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės, taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Česlovo Gabalio į priekį vedama kompanija Pelenai neatsiejama lietuviško roko istorijos dalis. Beje, labai svarbi. Pusiau juokai sakoma, kad galima sukti laiką pirmin arba atgal, Pelenų muzika niekada nepasikeis ir nenustebins. Bet kai tau sekasi, kai turi tuos, kurie eina į tavo koncertus, klausosi dainų ir pagal jas linguoja, trypia, keistis nelabai yra prasmės. Kadu kada jis pradėjo nuo paprasčiausių kaverių arba perdirbinių, kompanija sėkmingai surado liniją ir jos laikosi iki šiol. Mega koncertų nerengė ir greičiausiai niekada nerengs. Skandalų nekėlė ir išsišokimais nepasižymėjo, bet užtat kokybiškos muzikos per akis. Lietuviškų geriausių sąraše Pelenų darbas, kuris palengva artėja prie dešimtmečio. Ir skamba, ir vadinasi jis labai paprastai – Tebūnie.

0: Suquiño, Rocco, Legendos.
1: 1973 metais britų grupė TNCC išleido antrąjį studijinį albumą Sheet Music, kuris melomanams padovanojo iš karto keletą dideliais hitais tapusių dainų. Viena jų buvo autoironijos nestokojantis kūrinys The Worst Band in the World. Sheet Music tapo tuo albumu, kuris padėjo grupei ne tik įsitvirtinti britų muzikos scenoje, bet ir atvėrė kelią į Jungtinių Amerikos valstijų rinką. Ilgiau nei pusę metų perkamiausių įrašų Didžiojoje Britanijoje suvestinėje išsilaikęs albumas buvo pirmasis, kurį reklamuodama TNCC surengė pirmasias gastroles Jungtinėse valstijose. Praėjus beveik 30 metų po šio albumo įrašų sesijos, buvęs grupės būgnininkas Kevinas Godley viename interviu prisipažino, kad jam tai pats geriausias TNCC albumas. Čia viena sėkmingiausių dainų iš šio albumo – klasikinis roko hitas The Wall Street Shuffle, kuris 1974 metais Britų tope buvo pasiekęs 10 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Allman Brothers Band yra grupė iš Meikono miesto Džordžijos valstijoje, kurią rokenrolo šlovės muziejus apibūdino kaip principinę Southern Rock muzikos stiliaus architektę. The Allman Brothers susikūrė 1969-aisiais, o jau po 2 metų žurnalas Rolling Stone pareiškė, kad tai geriausias rokenrolo kolektyvas, koks gimė per pastarąjį 5 metį. Tas pats Rolling Stone šią grupę užkėlė ant 52 laiptelio, kai skelbė visų laikų geriausių artistų ir grupių 100. Tiesą sakant, Allman Brothers grupės karjeroje netruko ne tik triumfo, bet ir tragedijų. Didžiausias jų įvyko 80-mečio pradžioje. 1971-aisiais į fatališką avariją pateko motociklu važiavęs Dwayne'as Allmanas, trenkėsi į persikus vežusį sunkvežimį. Dėl šio įvykio po metų išleistas Allman Brothers albumas buvo pavadintas Eat the Peach. Kita tragedija nutiko 1972-aisiais, kai beveik toje pačioje vietoje važiuodamas motociklu užsimušė kitas grupės narys Beris Oakley. Vienas didžiausių The Allman Brothers hitų Black-Hearted Woman yra viena pirmųjų grupės kompozicijų, patekusių į debiutinį grupės albumą The Allman Brothers Band.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomis ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katėjai duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras, tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Grupė Bovy gyvavo labai trumpai, 4 gal 5 metus, o vėliau išėjo, galima sakyti, dėl labai elementarių dalykų – gyvenimo skubos, sunkios finansinės padėties ir panašiai. Vis tik, kaip sakė Marijonas Mikutavičius, pagrindinis Bovy varikliukas, grupės perspektyvos tuomet buvo tikrai neprastos. Klausomumas ne tik Lietuvoje, bet užsienyje – Švedijoje, Vokietijoje, Ukrainoje. Viena iš užsilikusių Bovy dainų vadinasi Our Nation Needs One More Migration. Anot Marijono, dainos parašymas sutapo su prasidėjusios emigracijos banga. Daug kas vyko į Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas šalis. Kas paskui darba, kas paskui surastas meilės ir panašiai. Apie tai ir yra Bovy daina Our Nation Needs One More Migration.

0: klasikinio. Roko. Legendos.
1: 1967 metais muzikuoti pradėjusios grupės Steppenwolf lyderiu buvo vokiško kraujo turintis Jonas Kay. Visada pabrėždavęs, esantis didelis rašytojo Hermano Hesės kūrybos mylėtojas. Nieko keisto, kad pavadinimą savo grupę jis pasiskolino iš žinomiausio didžiojo literatūros klasiko darbo Stepių Vilkas. Sunku nuspėti, kiek teisingai pasirinktas pavadinimas turėjo įtakos, tačiau Steppenwolf pasaulyje sugebėjo parduoti 25 milijonus albumų. To negana, mat Steppenwolf yra įrašiusi hitą Born to be Wild, tapusi vienu svarbiausių kūrinių roko muzikos istorijoje. Born to be Wild buvo trečiasis grupės singlas, pristatęs 1968-aisiais pasirodžiusi debiutinį albumą Steppenwolf. Po metų, kai buvo baigtas statyti klasikinis Hollywoodo kino filmas Easy Rider, jo garso takelyje taip pat skambėjo Born to be Wild. Taip daina įgavo visiškai naują prasmę ir tapo amžinu viso pasaulio baikerių himnų, simbolizuojančių nevaržomą ir absoliučią

Europe yra švedų grupė, kuri karjeros pradžioje grojo progresyvų roką, tačiau vėliau savo kūryboje pradėjo naudoti klavišinius instrumentus. Atrodo, kad toks žingsnis buvo sėkmingas, nes netrukus Europe tapo viena sėkmingiausių švedijos muzikos grupių, pasaulyje pardavusi daugiau nei 15 milijonų įrašų. Didžiausių grupės hitų tapo 1986 metais singlu išleista daina The Final Countdown. Tai buvo pirmasis singlas pristatęs to paties pavadinimo studijinį albumą. The Final Countdown sulaukė iki tų dienų neregėto populiarumo ir pakilo į perkamiausių hitų sąrašo viršūnės net 26 skirtingose pasaulio šalyse. Įdomu tai, kad pagrindinę dainos melodiją Europe vokalistas Joey Tempestas sukūrė dar 1981-82 metais. Idėjų dainos tekstui Europe pasiskolino iš klasikinio Davido Bowie hito Space Oddity. Pradžioje visi Europe muzikantai nė neketino The Final Countdown išleisti singlo pavidalu, mat šis kūrinys buvo skirtas specialiai tam, kad su juo būtų galima pradėti grupės koncertus. Pakeisti nuomonę muzikantus privertė tik įrašų kompanija Epi, kurios atstovai primygtinai reikalavo singlu išleisti The Final Countdown. Nuo tada šis kūrinys tapo neatskiriamų pačių įvairiausių sporto rungtynių garso takeliu, o vienas įsimintiniausių Final Countdown atlikimų įvyko pasitinkant naująjį tūkstantmetį 1999 gruodžio 31 dieną Stokholme, Švedijoje. Tais pačiais metais singlu buvo išleista remiksuota The Final Countdown versija, kurią prodiusavo dainininkės Cher atliktą dainą Believe mega hitu pavertęs Brianas Rowlingas.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos. Back in Black yra AC/DC daina iš to paties pavadinimo grupės albumo išleisto 1980 metais. Vienas pačių geriausių klasikinio roko hitų buvo rašytas 1980 metų pavasarį Compass Point studijoje Bahamuose. Muzikinis televizijos kanalas UH1 paskelbė, kad klasikinė AC/DC kompozicija Back in Black visų laikų geriausių metalo dainų sąraše verta net ketvirtos vietos. Savo laiku singlu išleistas šis hitas pakilo į 37 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope. Šį pasaulį palikusiam pirmajam AC/DC vokalistui Bonui Scottui skirtas kūrinys Back in Black tapo visuotinai pripažinta roko klasika, kurios coverių versijas yra įrašę pačių įvairiausių muzikos krypčių atlikėjai ir grupės. Tai The Hives, Foo Fighters, Travis ir net pop dainininkė Shakira. Back in Black samplų savo 1984 metų dainoje Rock Hard be leidimo yra panaudojusi repo supergrupė Beastie Boys. Beje, pastarasis kolektyvas norėjo šią dainą įtraukti į 1999 metais išleista geriausių Beastie Boys dainų rinkinį, tačiau AC/DC nedavė tam leidimo. Be to, Back in Black ištraukomis savo dainą pagražino vaikinų grupė Five, o reperis Eminemas savo hitui My Name Is iš AC/DC dainos pasiskolino visą boso partiją. Back in Black potencialą įvertino ir reklamos gamintojai. Šis kūrinys skambėjo Gap, Black Motorola Razor ir Australijos automobilių gamintojų Holden reklamose. Beje, klasikinis AC/DC hitas Back in Black yra mažiausiai milijoną kartų įsigytas kaip mobiliojo telefono skambučio melodija.

0: Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone. Jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Viena žinomiausių moterų sunkiosios muzikos scenoje yra Lita Ford. 16-metė vokalistė ir gitaristė savo karjerą pradėjo 4 metus gyvavusioje merginų roko grupėje The Runaways. Grupei subirėjus, kaip ir kitos jos narės, Lita Ford pradėjo sėkmingą solo karjerą. Tramplinu iš šlovės Olimpą ir pripažinimą Litai tapo 3. 1988 metais išleistas albumas Lita. Kanadoje tapęs auksiniu, o gimtojoje Amerikoje platininiu. Jame įrašyta garsiausia Litos Ford daina Close My Eyes Forever, kuri JAV populiariausių dainų sąraše pakilo iki 8 vietos. Šią dainą jie atlieka duetu su viena garsiausių asmenybių visoje roko istorijoje – vokalistu Ozzy Osbourne'u. Anot pačių muzikantų, vieną naktį gerokai išgėrė abu atlikėjai linksminosi įrašų studijoje. Ir štai rezultatas – Lita Ford su Ozzy Osbourne'u Close My Eyes Forever.